ינפו, הלמאי יענקי. אהו אומה קאו קאו קאקו, אהו לאנה קאקו, אהו אוהו אוהו.